ni da swengi na basi samo di pengi na dia. Ira pe mama ni da su. E kama no do shamu akofu. Mami, let's subie mati. Yankupon.